Adam Balmuni apamuna carca, dormi chispa tozota zofchena carca, soma especial operación tarorarca. Adanka, niawarmita chachi mukpika, kaika niuka otozomi, niuka aichami, niuka cuerpomi, niuka pachtik bali warmimi, karimanta roraska warmimi, nispami, chaskirka paipa warmitaka. Saishinami contentoan kusikuiwan y a Dios pañau papi chasquina carca paipa guarnita. Nyuka guarnilla, vale guarnilla, soma guarnini, iski tokuspaka, contentarisumi, iski porisumi, iski causasumi, iski animalito kunawampis, tandaza kasumi yuyaspa, somatami adanka chasquirka. Kunan kai punza pika, saishina satami kazarana horas pika, kusikuivan, suma guarmimi, alaha kusami, nishpa tandaza kausamchi. Pero chay kausika asapagza sina mitokuska. Y adios paksimi pirikonchi, adanka, nyuka warmija, karimanta ruraska, nyuka tuzu warmija. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras esté durmiendo unas costella lo sacó. Génesis capítulo 2, 21. Adán tenía ni curcanche, dormi chispa, tozota zofcheca. Saimanta Adánca, yuyarerca. Carimanta rurasca carisina warmi, nyuka warmi, soma warmi. Carimanta zofche chispa, rurasca warmica, paisa purinatami idimpica yuyarca. Dios ama tu pangi, ama mi kungi, ama kaitak zodangi, nispa mandas kata probangaraiko, rikungaraiko, adamuanka mana, sosolo kaito kosan el caso. Paida rishka mantami, tentación peor marca. Separarirka, karo yarka, kosamu mana confianza takurka, iski mana kaito kosan elka, kosaka monarka, kosaka apasa yuyarka, pasiasa yuyarka, iski por eso yuyarka, pero eva mana chaita monarka. Paisa se pararis perderka, lado yas perderka, sayura tatsapa naiwan, riku naiwan, imalayasi proba naiwan, imamantasi dioska amanirka, imamantasi chaitaka prohibirka, chaisena yuyayun lado yarka. Zay mantami, yukansig man punta mamaka, hutsay utokurka. E a Dios que kunan kai punza pika, zay hutsay rishka manta kuya spaza, zaki spaza, kanta nyukata pima na kuyaipa, pima na zakipa, piñeska warmita, piñeska runata, shitaska runata, pima na munaipa, asnaku sinatami kuya warka. Kaya warka, ziparka, agzarka, nyuka wakunami kangitsi nishpa kayarka, zaki kausaipi kausa kuktami, Dioska agzarka. Yaya Dioska, somak erenciata mikurka, kanyanya mampis somak kusata. Kantori mampis, somak alaja warmizitata mikurka, kamosola, zapala, porikuspaka, kusikuita man hapispi, kusgiwan granuan, yaya mama karaspi, surachispi, kantraba hakuspapis, mana kontentarinaman, rispimi yaya Dioska su warmita kurka. Imaginami, Adam kurka chayshina. Rikun chigmari, Proverbios capítulo 19, 14. Y allá por mamá, por que aspa causipi herencia acá, somas ovejita, somas cuchillito, o aspita, y macharinita, o granito, choranita, vale, mari. Chaitaka, somas ta cuyespa, mari, causanchi, somas ta huapichipanguinispa macharinchi, cambo guiaya su herencia ta cuspaca. Kambu mamita herencia te cuspaka, ama pirringi, ama katongi, mira chingi, cuidangi, waki chingi, kai animalito kamira y partimi, sumangmi, hatun partimi, nispami, su herencia ta kurga kai kausipi. Aspita ta cuspapis, kai ta kahundo ta trabajangi, asi cuidangi, ama katongi, alaja grano ta mi pokon, suma javasito mi pokodos, kai tik alaja papaps, asi mi pokodos, nispami, kambu yaito kambu mamita ka herencia ta kurga. Pero Dios manta herencia válica. Y a Dios pasini tenía mi nirkani, chaipi ricupangi nispa. Válica herencia ka, kansarikuska warmizita mare. Kansarikuska kusito mare. Kanyuka kusito nyuka warmizita nina mare. Ima mantasi, piña naku y waka naku y kausanchi. Y a Dios ka, kan mampi chay warmizita taka, cuidachun, wakichichun, ayudachun, sumakta kausachun mi warmita kusata kurka. Na mai piskatsun kausatsun, na piya nakus kausatsun, ma na waka nakus kausatsun, kanka warmi mi kangi, muspa mi kangi, na intindingitsu, na yachangitsu, kanka mana bali mi kangi, nispa kausatsun ya yadiska mana kurkatsu. Chai kausaika na kris kunapakcho, mana dios agreska kunapakcho, ya yadios kuska erinsia, manya chiska warmi zita zatami kanka sarikongi. Chai zatami kanka kuidakongi, chai zatami kanka mingashka ya yadioska, asapunza kama, kambak ayuda idone,
cachón, y hay adiós corca. Con que horas pica, cantórica y mata yo yangui. Cierto, y hay adiós mandas casina, camba hogar pica usanguicho. Y hay adiós mandas casina, y adiós pasini piachas casina, huyas casina, ricos casina, camba hogar pica usito cuscanguicho. Y adiós pasini tazicuan sin mare, siempre, guarnita hapispaca, cusat hapispaca, camba guiaya mamatas hakispa, camba guarmión sugla tocungi. Hatun mandato, hatun ya Dios, su responsable de cosca. Ni mana ya yawan, mana mamawan, decidispa, parlaspa, tapuspa, yukawar mi kasna mi kaska na yachiskacho, muspa mi kaska yu izen mi kaska imat mana chariskacho, kaikana vale mi kaska rinrim snazi uya kuskacho, kuerpops na vale mi kaska nispa, piñaspa kausatu mana ninchu ya Dios, kan yukanchi, krikunapa kausitaka. Cosandi, guarnindi, cristiano con la caspaca, campo guasio quito pica, Cristo causana mi causa chumni. Con un caipiacha y pica, sauras pica, campo gladito pica ni chari, cosandi, guarnindi, cricuna y machina causana manta. Y a mi ricunchi, y hay a Dios cosca, soma guarni, soma cosa, y a Dios mingas casa. Génesis capítulo 2, 24, pesiconchi, carica. Ni asakicho, paipa yayata, paipa mamata, paipa guarniwangi, sugla tokunga. Paipa guarniwangi, iski kaspapis, sugza kanga. Mana kinza, mana chusko, mana tandaza. Pero kaipunza kausa ipika, nakaripis warnipis, atska parejas. Yayao mamawan, tandaza kausa spa, piña nakuspa, waka nakuspa, wawitopis mamitapu pichitopi, wichila zikuspaka, mamapu wiki urmakta rikuspaka, mamita ima mantati wakangi, ima manta zakiringi, papito tsupiñaring, zakiza kausa imari. Cristiano kunap kausa ikatsaichu, Dios katsumatsu mandaska. Sai paso kambu warmendita takurka. Kamba kusi kunaka, amigo kunawan pugzaspa. Amigo kunawan iskito kuspa. Warmita na yarispa. Kusa tamana yarispa. Kausa ikanakri kunapa kausa ichu. Iaya Dios ka, iskita rurangmi. Iskita ruraskami. Iskimanta chimba pura. Iaya Dios tamanyaspa. Hatarina uraspi, siririna uraspi, purina uraspi. Dios tamanyaspa. Kusi kuyon kausa itamari, iaya Dios kamuna. Kuna punza ka ima mantasi. Kusapis nyamana kuyasa nishka paipa guarnita. Guarnitis nyamana kusata kuyasa nishka. Atska zakimari tukoska. Manaki krig autoridad kunapa nyaupagman. Guarnipis separado, karipis separado. Atska zaki kausa ima riko. Suidra pis nyafinyaska paipa nuhirata. Nuhira pis suidra tafinyaska. Zaki kausa ima mari tukui krikuna tigrana tukoska. Ima mantasi nintzichari. Ima si izan nintzichari. Yatsa runami tukuskangi, profesionali tukuskangi, yatsa guarnimi tukuskangi, kamba yuipis paskariskami, pero ima mantasi kamba kausaika, aunque kansaringi karota, kansaringi kuskita, kansaringi granota, aji negociota, aji trabajota, ima mantasi pero kamba kausai mana kusikuyo nintzichari. Krimikani mis papis, krikas papis yustamanya nimi, ofrenda nimi, diezma nimi. Hasta obreros me ayudan y me ningue, pero camba causa y mana cambiarisca. Camba causa que es aquí se casca. Cosan de fin en la cuspa, maca en la cuspa, todavía, crin mi cane en ispa porico, con un caipunza pica. Y adiós paximica, nachna mandanzo. Si can cristi caspaca, caipica rico su mare, y adiós paximica siempre, ni canch cosan de guarnindica, cosapag mandasca pis, guarnipag responsable pis, o acunapag responsable pis, y ay adiós ca, paita crigo acunata, paita rixigo acunamanca, rico chisca mare, y acha chisca mare, ni canch cricunapa causa y pe, cantore, cañaña, cierto ti adiós pe, cricas pica, Puntaga, campo vacío copica y más chitianaca. Camingue chari, allí guase, allí suma, charina cuna, cocina, manga, plato, cuchara, tu equipo vacío copunda, chaitianaca, punta, ningue chari, canco si caucinapa. Chaipis balimi, chaipis baliscami, sirvis cami, yo canchi, asa cauce paisa, asa paisa, manaruñaipo, manatuqui vidapa, saiconapis balingacho. Prima mantasi, wakin pika se cosas tare, cuiganchi, wakichinchi, pichanchi, alzanchi, pirinu canchi causa itamana yuyarinchi. Si can Cristo pi causa cupica, si can Cristo pi caspaca, si can Señor te rectifica, camba guasipica, camba causa pica, Cristo mi punta picanaca. Cristo monas casina causa ita mi causana gangi. Cristo mandas casina mi camba causa ita causana gangi.
Ponte Cristo, camba guasio copica o sacopica. Camba guarnizita tapis, cosito tapis, cuyangimi, zakingi. Sai wasaga, si campi Cristo causa copica. Si campi Cristo, Dios cosca, Espíritu Santo campi castica. Tiana mi can, cati punto pica. Comprensión. Entendí na cuna, parla na cuna, sin vapora. Kusapis imatayuyang, warnipis imatayuyang, warninis katapis kusapis balicina, warnipis balicina, azitaka balicina, na azitaka kaikamana aziminis paharkarina kuna. Kompresyon. Intindina kuna. Simbapura. Na mana yatuskatsu, na baliskatsu, na sirvinsu, nyuka kusanay matsariskatsu, nyuka warnin na matsariskatsu, nyuka zamikay tatsarini, nyuka pagzamikay kanispa, divisyon kausana mana Kristo paso. Kompresyon. Parla na kuna, wiza na kuna, ima tsaris kaps iski pang menina, yuyari na kuna, katipika rekonsima ayuda. Génesis 2:18 pesiko kansi, yaya Dios kanerka, warmi tarurasa, ayuda idonia kacho. Ayuda tiana kan yukansi wasi ukupi. Karipis, ayudana, warmipis, ayuda idonia kana, paipakusa parsa. Warmizita imata trabaja kupipis, mutuamente pis, ayudana, cuidana. Zikuna, warmi mana vali kuhpipis, chaita pirurana. Kusana vali kuhpipis, warmipis, chaita pis, iskito kusparuana. Trabajana, espiritualmente pis, ayudana. Anima china, anima nakuna, warmiku kusitu kaisina, yuyarina kuspa, haku nina kuspa, iskiti tandazarina. Kusa pusa kuhpipis, warmipis pusa kaskata sintina, ayuda kana. Warmi kanta kuhpipis, kusapis pai kanta kuska sina zatak, ayuda kana, animachi kana. Este es libro pisikun chingmari. Siempre chimanga tarurasca, barro manga kuna tarurasca, calpintero zonaka, balin mi campo rascaca, animaiza, fuerza risa, nyopomarisa nispa, animachina kurka. Y can Cristo causa copi, can pareja piquetza y sin animachis canguizo, ayudas canguizo. Humana caspaca, cosa tixa pusa, cosa tixa yachachi, warmi tixa canta, rispaca rimana rispaca mana rinina cospa, espiritual ayuda y zagza. Saika mana cricunapa causa hecho, cricunapa causa ica, cosapis warmipis, chimbapura esquindigmanta, ayuda nacuna. Mutuamente rimak pipis, kai kausi rimak pipis, warmi taksa kuhpipis kusak yanu napi, warmi yanu kuhpipis kusak taksa nitapi, wawito taksari kuna, ayuda kuna, saimi ayuda, iskimanta intindina kuna, Kristo kampi kausa kuhpika. Isina zata, kinsa pika rikon sing makuye, Galatas capítulo 5:22 pesikonche, Dios paga espiritu kampi kausa kuspaka, kuya kanata, Zaki kanata, mana utka piñari, azizungu kanatamare, dispoge espíritu que kan nunca con. Cierto cantórica, Cristo campica usa cúspica, cuya y verdadero tacharis canguicho. Cuya y campica, cierto tic dispacu y campiti ancho. Mana utka piñari tucos canguicho, azizungu kas canguicho kamba guarmión kamba kusao. Kamba cuya y isas kamanta, parlanaki manatías kamanta. Comprensión manatía escamanta, ayudanaku y manatía escamanta, huacaila zaquila causa kungi puri kungi. Y a Dios paximi perikon singmare, cuya canata Dios pa Santo Espíritu campitiakus pa kakunakan, cuya canata zaki canata, manautka piñari alishungu canatanikun, canseverso taumapi achengi, pero mana actuitu kuskangi. Campiñaringuilla, zakiringuilla, si campi Cristo causa kuspika, manautka piñari alishungu canatanikun. Sin alata, y a Dios por si mi terriconce, susco punto periconce. Si can cristiano caspaca, si can espíritu santo causa cospica, tiana can respeto. Isquimanta, caduna cuna, cosa miscatapis valechina, warmita caduna, cosata caduna, cosa miscatapis uyana, yachana, wakin kunaka, maita nuca warmi miscata cadusari, warmina por valin. Kari kanchi, uma kanchi, manta kanchi, warmi pangniska na valenni. Ari, uma mi kanchi. Kristo ka, tanda na kuska krikuna paka umani. Uma sina mandangni, tanda na kuska krikuna paka. Kasada warmi kuna paka, Dios kuska kusito ka, umani mandangni, jefe mi, wasi ukupika aji, empresa ta manija, gerente sina mi, ugar pika kausa kungichi. Ugar cristiano nispaka, krikuna paka kausa imanta. Kazu na kuspa kausana manta, kuya na kuspa kausana, parla na kuspa kausana, ayuda na kuspa kausana. Nisha nishkaminacho. Asta wampis, kazu na pagrandika.
Сухтак пари хакун азипс кауса кухта, азипс пори кухта. Казу на куспа сумахта, куси куйван тандаза кауса кухуна тамари, заки цина муришка куна. Канка варми мандашка каусанги, варми альбертишка каусанги, варми те казунги, коварды, варми мандашка нинги. Варми мандашка куса мандашка каусанака, Христо та крикунапанни, Диос монашка сина кауса кунапанни. И а Диос пакси мита риконче, сиемпре тианакан респето, аюда. Tiana kan kriskuna paska usai pika. Mana, kuna punza gana kauzi tieska mandami pia na kutieska. Kriskuna paska usai pika, siempre mi zaki kuna pisamunga. Problema samunga, hocha chiska tianga, zaki chiska tianga. Sacrificio, mi kanchi hogar cristiano pitiana mi kan. I apana mi kanchi chaita. Kristo imagina mi zaki taparka. Hocha chiska garka, pinyeska garka. Kantama valingicho, wainapu waza mi kangi nispa, hocha chiska mi garka. Хоча чишка, заки чишка, проблемас. Карпентеро бувазами, навалинчо, чукаспа, няуито ватаспа, брохота сине заки чишка ми карка. Адивинай мишка ми карка. Канторика, кан христиану каспака, кан бакуар ми финя рихпи, ауанте токус кангичо. О кан бакуса, заки рихпи матерримакпа, ауантас кангичо. Мана каспака, чинба пура финя накутиас. Крикунапа каусайка, кай пичка пунто митианака. Няме ни курканче, Кристо ми угарпи каусанага. Кристо мандаш касина. Си кампи Кристо каусаков пика, камбо гуарми уампис, куяк сунго. Заки сунгуан, тиньярина саму пипис, тал разумата тиньяриската, парланакуна. Си каняня пис Кристо пи каусакуспака, нюканчи гуарми куна пахпис, ацка, деверта ми чаринче. Си кам кристиана каспака, деве амара су споса. Кангрис каспака, сиемпре камбакусата вармита куяна канги. Перо вердадеро куяйва, мана, куяй соламенте, асакамала, куяйва. Сиемпре ню канчи огардака, имасинами майхункунака, кусата вармита, куяна пурандика, азичина пурандика, уаси жата када жату пинтакун, кару жата када жату азичина музикун, сикия чикун, хамби чикун, кайданя рипуксина, чайданя рипуксина, чайтари преокупасканги, камба гуарми манта, камба коса манта гана преокупанги. Сакингиза имала я пешкасу. Сикан кристиану каспака, сайсинами каусанаганги. Исина латак, и адиос паксими тарриконсигми, сиемпре, сугьяча гуармика. Кристо манта яча гуармика. Сок параису сина каусанама. Сай сина ми адиос паксими тарико курканчи. И асаун кати испаняу памузинга пахка. И адиос таманя пангичи. Сай ураска маза микашка. Диос бендисиачон. Сок тикпунда кама.